0: 发生什么事情了？这又是哪里啊？
1: 安心住下吧，山口先生会派飞机来接你们的。啊，ありがとうございました。山口さん、私は抗日捐款会慢慢到账，ですか。

0: 秋野さん。
1: おう、最近ショーちゃん隊の活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいです。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場は配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それと龍門地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報では龍門地位の前のせいでは龍ではなく龍です。彼女の父が離れた後、名前を母のせいに変えました。彼女の父は龍巧夜です。
1: 龍巧夜、マツンロンは龍という名を呼んでいた気がする。
0: 思うに同一人物かと。
1: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門地と龍巧夜の情報を手に入れろ。必要ならグーチョンシェンに手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
0: はい。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、ユジシンは死んだ。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。

0: 大谷君、秋野君、大谷君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野君、秋野 お前たちも精一杯頑張った。
1: 多くの者がショーチャントウェイを倒せなかった。奴らは確かに強いということ、さらに多くの助けもいる。今回の件でお前たちを責めない。しかし断言する、ショーチャントウェイは好きにはさせない。
2: 閣下、私は
1: 大日本帝国は世界を征服する。まずは中国、上海は東地区の最大の都市だ。中国で最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。
2: 閣下、帝国の開戦ですか？
1: うん。帝国上層部は機は熟したと、全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君。
3: はい。
1: 私は君にこの期間中、上海の共産党抗日分子を全て排除してもらう。上海を占領するために障害を取り除くのだ。
2: はい。
1: 秋野君。
3: はい。
1: 今回しっかり反省するのだ。同じことがあればその時は武士に見合った方法で天皇陛下の前で切腹だ。
2: はい。
4: 我大器今天能够得救，仰仗着各位兄弟，还有龙先生、洪队长。我大器嘴笨，你不会说什么话，全在酒里头了，我干了。龙先生、洪队长，只要有地方能用着大器的，你们尽管开口，我大器赴汤蹈火，在所不辞。
5: 杨会长，你太客气了。走走，
6: 兄弟们，我们都是中国人，国家兴亡，匹夫有责。日本人在我华夏大地犯下滔天罪行，我们只有团结起来，才不当亡国，才能把日本人赶出中国。大家说，是不是？
7: 是。
8: 是。
9: 说得好。
10: 那就团结起来，把日寇赶出中国。
11: 兄弟们，为了能把日寇早日赶出中国，
2: 干了！来，干！干！干！
12: 驸马爷，
13: 顾先生，只要帝国发起总攻，三个月之内就可以占领全中国。
14: 是的。秋野先生这次来有何见教？只要有需要我顾城县的，我顾某人会全力以赴的。
13: 也许目前对帝国来说，占领上海是重中之重，可现在除了手枪队，中共的地下党组织正在发动和联络一切抗日力量在暗中活动。